Liberum nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, er ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, er adventum salvatoris nostri, Iesu.

Etia niște executole peccate mundi. Beati qui accenam ad advocati sunt. Domine non sum degnus. Urintre subtectum meum, sed tantum dipergo et sanatum.